oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam requiesci, tribue quaesimus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerare, ut redemptione